Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Sveti oče v katedrali v Aceri, na srečanju škofi, duhovniki, redovniki, redovnicami in družinami tistih, ki so umrli zaradi onesnaževanja okolja. Ne več ogen, ki uničuje, ampak ogen, ki oživlja in greje. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za slovesni praznik Binkošti.
0: Sveti oče je v soboto 23. maja zjutraj odšel na pastoralni obisk v Acero. Ob 8. uri in 41 minut je s helikopterjem pristal na športnem igrišču Arkolejo, odkoder je odšel v katedralo, kjer je potekalo srečanje s škofi, duhovniki, redovniki in redovnicami ter družinami tistih, ki so umrli zaradi onesnaženja okolja. Uvodoma je izrazil hvaležnost Gospodu za možnost srečanja ter spomnil, da je že papež Frančišek želel obiskati ta predel dežele Kampanje, ki je žal dobil ime Dežela ognjev. Danes želimo uresničiti njegovo željo in priznati velik dar, ki ga je okrožnica Laudato Si pomenila za poslanstvo cerkve na tej zemlji. Krik stvarstva in revnih med vami je bilo zaznati še bolj dramatično zaradi smrtonosne koncentracije mračnih interesov in brezbrižnosti do skupnega dobrega, ki je zastrupila naravno in družbeno okolje. To je krik, ki terja spreobrnjenje. V tej katedrali živimo prvi, cerkveni in želel bi reči bolj družinski trenutek mojega obiska. Kasneje se bomo na trgu simbolično srečali s celotno družbo. Prišel sem predvsem zato, da bi zbral solze tistih, ki so izgubili drage osebe, ki so bile umorjene zaradi onesnaženja okolja, ki so ga povzročili brezvestni ljudje in organizacije, ki so predolgo lahko delovali nekaznovano. Vendar pa sem tukaj tudi zato, da bi se zahvalil tistim, ki so na zlo odgovorili z dobrim. Zlasti cerkvi, ki se je upala spregovoriti in biti preroška, da bi zbrala ljudstvo v upanju. V nadaljevanju govora je sveti oče dejal, da je vedoč, da bo Acero obiskal na dan pred Binkoštmi, v svetem pismu iskal stran, ki bi lahko razložila in navdihnila pot tamkajšnjih prebivalcev. Našel jo je v odlomku iz knjige preroka Ezekiela, ki je eno izmed predlaganih beril med binkoštno vigilijo. V njem je opisano prerokovo videnje, ki bo moralo za ljudstvo v izgnanstvu postati močno sporočilo vstajenja. Ezekiel pravi: Gospodova roka je bila nad menoj. Peljal me je ven po Gospodovem duhu in me postavil v sredo doline, ki je bila polna kosti. Peljal me je krog in krog ob njih. Glej, bilo jih je silno veliko po dolini. In glej, zelo suhe so bile.
4: Carissimi,
0: predragi.
4: Dio aveva posto l'uomo e la donna in un giardino, perché lo coltivassero e lo custodissero.
0: Bog je moža in ženo postavil v vrt, da bi ga obdelovala in varovala. Vse je bilo življenje, lepota, rodovitnost. Tudi ta zemlja se je nekoč imenovala Kampanja Felix, saj je svojo rodovitnostjo, svojimi pridelki in svojo kulturo očarala kot hvalnica življenju. In vendar je tukaj smrt, zemlje in ljudi. Lahko se uživimo v prerokovo zbeganost s pričo tiste prostrane površine suhih kosti. Trpimo zaradi opustošenja, ki je ogrozilo čudovit ekosistem, kraje, zgodbe in spomine. S pričo te stvarnosti sta mogoči dve drži – brezbrižnost ali odgovornost. Vi ste izbrali odgovornost in z Božjo pomočjo ste se podali na pot zavzetosti in iskanja pravičnosti. Gospod zatem Ezekielu zastavi vprašanje. Rekel mi je: Sin človekov, ali lahko te kosti oživijo? Rekel sem: Gospod Bog, ti veš. Predragi, Bog ima za nas novo vprašanja, ki širijo naše obzorje. On ve, da imamo srce, ki išče življenje in hrepeni po večnosti, a jih preveč zlahka preloži na nedoločen in oddaljen čas, v drugačen svet, ki ga še ni. Ezekiel pa mora služiti svojemu ljudstvu, tistemu, ki obstaja, v situaciji, v kateri se nahaja. Enako imajo tudi naše cerkve poslanstvo, da tukaj in danes oznanjajo Božjo besedo. Ta beseda nas vprašuje, če verjamemo v njene zmožnosti. je beseda življenja. Če se danes srečamo, je to zato, da bi odgovorili na to besedo. In odgovorimo takole. Gospod, zdi se, da je smrt povsod. Zdi se, da je zmagala krivica. Kriminal, korupcija, brezbrižnost še vedno ubijajo. Zdi se, da je dobro usahnilo. Vendar, če nas ti vprašaš, ali lahko te kosti oživijo, mi verujemo in pravimo. Gospod Bog, ti veš. Ti veš, da lahko ponovno vstanemo, ker nas ti sam primeš za roko. Ti veš, da lahko naša puščava zacveti. Ti znaš žalovanje spremeniti v veselje.
4: Sorelle e fratelli, tutto questo è molto concreto.
0: Sestre in bratje, vse to je zelo konkretno. Gre za obljubo, ki se že uresničuje. Papež Frančišek je v okrožnici Laudato Si, kljub temu, da je obsodil paradigmo smrti, jasno naznanil tiho porajanje novega življenja. Potem, ko je naštel primere, v katerih se ljudje že združujejo in dajejo novo obliko socialni in družbeni pravičnosti, zapiše: Zdi se, da pristna človečnost, ki vabi k novemu povezovanju, živi sredi tehnološke civilizacije skoraj neopazno. Ali je to kljub vsemu trajna obljuba, ki se poraja kot ustrajen odpor nečesa pristnega? Predragi, bodite priče tega ustrajnega odpora, ki postane ponovno rojstvo tam, kjer evangelij razsvetljuje in spreminja življenje. To nas je naučil drugi vatikanski koncil zlasti s konstitucijo Gaudium et Spes. Gospod nam zastavlja novo vprašanje o tem, kako živimo v naših soseskah. O razpoložljivosti ljudi in institucij, da bi delali skupaj. O naši gorečnosti za vzgojo, o poštenosti pri delu, o pravični razporeditvi moči in bogastva, o spoštovanju ljudi in vseh ustvarjenin. Ali bodo te dežele lahko ponovno oživele? Bodite vi sami odgovor. To je skupnost združena v veri in zauzetosti. Tako se bo življenje pomnožilo. Nadalje je papež Leon XIV. Spomnil na gospodovo naročilo preroku Ezekielu, naj prerokuje nad suhimi kostmi.
4: Ezekiele obedisce e osserva: Io profetizzai come mi era stato ordinato.
0: Ezekiel uboga in pravi: Prerokoval sem, kakor mi je bilo ukazano. Ko sem prerokoval, je nastal šum. In glej, hrup, kosti so se približale druga drugi. Videl sem, glej, že so bile kite na njih. Zrastlo je meso in koža se je razpela čeznje po vrhu. Duha pa ni bilo v njih. Razumemo torej, da se čudež ne zgodi v enem trenutku. Prerok je nedvomno osupal nad tem, kar vidi in sliši, a to še ni dovolj. Nekaj še manjka. To velja tudi za nas. Še je potrebno zaupati, še poslušati, še verjeti. Odločitve, ki ste jih sprejeli, pot, ki ste jo prehodili kot cerkev, majhni in veliki ponovni začetki, s katerimi ste soočili bolečino, še niso vse. Če se ustavimo, se vrnemo nazaj. Gospod namreč ponovno reče Ezekielu: Prerokuj duhu, prerokuj sin človekov in reci duhu. Tako govori Gospod: Od štirih vetrov pridi duh in dihni v te pobite, da oživijo. Ko sem prerokoval, kakor mi je bilo ukazano, je prišel vanje duh. Oživele so in se postavile na noge, silno velika vojska.
4: Fratelli e sorelle,
0: bratje in sestre,
4: lo Spirito Santo vi conceda di vedere un esercito di pace che si alza.
0: Naj vam Sveti Duh podeli, da boste videli vojsko miru, ki ustaja in zdravi rane te zemlje in njenih skupnosti. Ne več ogenj, ki uničuje, ampak ogenj, ki oživlja in greje. Ogenj duha, ki prežiga srca in misli tisočih in tisočih moških in žensk, otrok in ostarelih, ter navdihuje skrb, tolažbo, pozornost, resnično ljubezen. Zlasti ve, družine, ki vas je prizadela smrt, ustvarjajte novo življenje tako, da svojim sinovom in hčeram, vnukom in sosedom posredujete tisti čut za odgovornost, ki je doslej prevečkrat manjkal. Naj zamre zamera. Vi prvi uresničujte pravičnost, ki jo terjate. Pričujte o življenju. Vzgajajte za skrb. In vi, posvečeni služabniki, redovnice in redovniki, bodite živi udje tega ljudstva. Vsak dan izkazujte avtoriteto služenja, ki se sklanja in približa, ki stori prvi korak in odpušča. Potrebno je namreč odpraviti kulturo privilegijev, prepotentnosti, neodgovarjanja za storjena dejanja, ki je tej deželi pa tudi mnogim drugim regijam v Italiji in po svetu povzročila preveč škode. Naj pride duh od štirih vetrov in navdihne nove oblike oznanjevanja, sodelovanja, okoljske in družbene obnove. Obstaja namreč duhovnost krajev, ki pa vse dolguje duhovnosti ljudi.
4: Cambiamento del mondo, infatti, inizia sempre dal cuore.
0: Sprememba sveta se namreč vedno začne v srcu. Sam Ezekiel je pred tem preroštvom o smrti in vstajenju napovedal prenovo, ki jo lahko stori samo Bog. Tako govori Gospod Bog. Dam vam novo srce in novega duha denem v vašo notranjost. Odstranim kamnito srce iz vašega telesa in vam dam meseno srce. Svojega duha denem v vašo notranjost in storim, da se boste ravnali po mojih zakonih, se držali mojih odlokov in jih izpolnjevali. Prebivali boste v deželi, ki sem jo dal vašim očetom, in boste moje ljudstvo in jaz bom vaš Bog. Naj nam ostali Jezus podari, da bomo tako živeli skupaj, sposobni sprejemati in udejanjati Božjo besedo, romari na tem svetu in državljani v njegovi večnosti.
4: E cittadini nella sua eternità.
3: Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. In papeža Frančiška za slovesni praznik Pinkošti. Berilo je iz apostolskih del, drugo poglavje, od 1. Do 11. vrstice. Binkošti. Ko je prišel binkoštni dan, so bili vsi zbrani na istem kraju. Nenadoma je nastal z neba šum, kot bi se bližal silovit vihar in napolnil vso hišo, kjer so se zadrževali. Prikazali so se jim jeziki, podobni plamenom, ki so se razdelili, in nad vsakim je obstal po eden. Vsi so bili napolnjeni svetim duhom in so začeli govoriti o tujih jezikih, kakor jim je duh dajal izgovarjati. V Jeruzalemu so tedaj prebivali judje, pobožni možje iz vseh narodov pod nebom. Ko je zaradi tega nastal hrup, se je zbrala množica ljudi, ki so bili vsi iz sebe, ker jih je vsakdo slišal govoriti v svojem jeziku. Strmeli so, se čudili in govorili, glejte, ali niso vsi ti, ki govorijo Galilejci, kako da jih slišimo vsako svojem materinem jeziku, Parti, Medici in Elamci, in tisti, ki prebivamo v Mezopotamiji, Judeji in Kapadokiji, v Ponto in Aziji, v Frigiji in Pamfiliji, v Egiptu in v libijskih krajih blizu Cirene, in mi iz Rima, ki se zdaj mudimo tukaj, Judje in spreobrnjenci, Krečani in Arabci, vsi jih slišimo, kako v naših jezikih oznanjajo velika Božja dela. Evangeljski odlomek je iz Janezovega evangelija, 20. Poglavje, od 19. do 23. vrstice. Jezus se prikaže učencem. Ko se je tistega dne, prvega v tednu, zvečerilo in so bila tam, kjer so bili učenci iz strahu pred judi, vrata zaklenjena, je prišel Jezus, stopil sredo mednje in jim rekel, mir vam bodi. In ko je to rekel, jim je pokazal roke in stran. Učenci so se razveselili, ko so videli Gospoda. Tedaj jim je Jezus spet rekel, mir vam bodi, kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam. In ko je to izrekel, je dihnil vanje in jim govoril, prejmite svetega duha, katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni, katerim jih zadržite, so jim zadržani. Razlaga crkvenih očetov. V drugem poglavju iz apostolski del je 5 delov. Spust svetega duha, seznam vseh navzočih narodov in čudenje množice, Petrov govor, odziv poslušalcev, ter strnjen opis prenovljenih in odrešenih ljudi. V Lukovi teološki predstavitvi vidimo najprej ponovno spostavitev 12 apostolov, zatem novi Izrael in nazadnje izročitev nove sinajske postave na Binkošti. Peter se v svojem govoru obrne na stari Izrael, sestavljen iz ljudstev, ki so prišla v Jeruzalem, torej se novi Izrael v moči svetega duha obrne na stari Izrael. Cerkveni očetje zaznavajo Lukovo teologijo, ki namiguje na novi Sinaj, ko poudarjajo pomen 50 dni. Nekateri opozarjajo na začetek evangelija, kot je sveti Leon Veliki, kar bi pomenilo začetek novega ljudstva. Sveti Janez Krizostom, sveti Ciril, jeruzalemski narator, pa povežejo krst kristjanov s krstom v svetem duhu. Bedi častitljevemu in Cirilu Jeruzalemskemu je iz dejstva Lukovega omenjanja daru jezikov jasno, da nakazuje na propad Babilona, ter na to, da prisotnost tega daru kaže na univerzalnost, to je vesolnost cerkve. K temu pritrjuje še sveti Avguštin, sveti Leon Veliki ter sveti Kasiodor. Societas Spiritus, družba duha, tako je sveti Avguštin poimenoval cerkev v eni od svojih pridig. Že pred tem pa je sveti Irenej oblikoval resnico, kjer je cerkev, tam je Božji duh, in kjer je Božji duh, tam je cerkev in vsake vrste milosti, in duh je resnica. Oddaliti se od cerkve pomeni zavrniti duha in se s tem izključiti iz življenja. Misli Benedikta XVI. Na binkošnji praznik se je cerkev v minulih dneh pripravljala z molitvijo, z ustrajno in ponavljajočo prošnjo Bogu za ponovno izlitje svetega duha nad nas. Tako je cerkev ponovno doživela to, kar se je zgodilo na njenih začetkih, ko so apostoli zbrani v dvorani zadnje večerje v Jeruzalemu enodušno vztrajali v molitvi z ženami in z Jezusovo materjo Marijo in njegovimi brati. Zbrani so bili v ponižnem in zaupljivem pričakovanju, da se bo izpolnila očetova obljuba, v kateri jim je govoril Jezus. Vi pa boste v nekaj dneh krščeni v svetem duhu. Prejeli boste moč, ko bo sveti duh prišel nad vas. Knjiga apostolskih del poudarja, da so vsi zbrani v dvorani zadnje večerje enodušno vztrajali v molitvi z ženami in z Jezusovo materjo Marijo in njegovimi brati. Molitev je torej osnovna dejavnost porajajoče se cerkve, saj po njej od Gospoda prejema enost in se pusti voditi njegovi volji, kot o tem pričuje žreb, s katerim so izbrali, kdo bo prevzel Judovo mesto. Od binkošnjega dogodka naprej se v polnosti razodeva zveza med Kristusovim duhom in njegovim mističnim telesom, ki je cerkev. Rad bi se zaustavil ob enem posebnem vidiku delovanja svetega duha. To je o prepletanju mnogovrstnosti in edinosti. O tem govori drugo berilo, ko razpravlja o skladnosti različnih milostnih darov v občestvu z istim duhom. To se zelo jasno pokaže že v današnjem odlomku iz apostolskih del. V binkošnjem dogodku je jasno, da pripadajo cerkvi številni jeziki in različne kulture, ki se lahko v veri medsebojno razumejo in bogatijo. Sveti Luka nam želi jasno posredovati temeljno zamisel, da je cerkev že od svojega rojstva katoliška, to je vesolna. Evangeljski odlomek nam čudovito razjasni povezanost med Jezusom, svetim duhom in očetom. Sveti duh je namreč predstavljen kot dih ostalega Jezusa Kristusa. Primerjava je ponovno vzeta iz stvarjenja. Božji dih je življenje. Sedaj Gospod dahne v našo dušo novi dih življenja, svetega duha, svoje najgloblje bistvo in nas tako sprejme v Božjo družino. S krstom in birmo nam je na poseben način dal ta dar. Zakramentom Evharistije in svete spovedi pa to nenehno ponavlja. Gospod dahne v našo dušo dih življenja. Vsi zakramenti, vsak na lasten način, dajejo po delovanju svetega duha v njih človeku Božje življenje. Misli papeža Frančiška. Vsi so bili napolnjeni s svetim duhom. Ko je Jezus govoril apostolom med zadnjo večerjo, jim je rekel, da jim bo po svojem odhodu z tega sveta poslal očetov dar svetega duha. Ta obljuba je bila z močjo izpolnjena na binkošnji dan, ko se je sveti duh spustil na učence, zbrane v dvorani zadnje večerje. To izlitje, čeprav izjemno, ni edino in izključno samo za tisti trenutek, ampak je dogodek, ki se je ponovil in se še ponavlja. Kristus, poveličen na očetovi desnici, nadaljuje z uresničevanjem svoje obljube tako, da pošilja cerkvi uživljajočega duha, ki nas uči, spominja in nam omogoča govoriti. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež med topodanskim nagovorom na binkošnji dan kličemo Svetega Duha, naj odpre vsa vrata, ki še vedno ostajajo zaprta. Sveti Oče, po molitve in blagoslovu, naj priprošnja Kraljice Nebes izprosi verni skupnosti na Kitajskem milost enosti. Papež med homilijo na binkošti. Duh ostalega je duh miru, duh poslanstva in duh resnice. Sveti Oče, v deželi ognju, prevzemimo odgovornost, izberemo pravičnost, služimo življenju.
4: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
3: Dragi bratje in sestre, lep ponedeljo vam voščim. Na binkošnji praznik smo poklicani, da premišljujemo o daru Svetega Duha, ki je bil obilno razlit na nastajajočo cerkev. Danes pa ponovno podarjen njenim članom kot luč in moč, ki je spremlja v vseh življenjskih položajih. S temi besedami je papež Leon XIV. Začel nagovor pred opodansko molitvijo Raduj se, Kraljica Nebeška, z okna apostolske palače na trgu Svetega Petra, na današnjo binkošno nedeljo.
4: Possiamo soffermarci su un'immagine dello spirito che ci viene consegnata dalla liturgia di oggi.
3: Zadržimo se lahko pri podobi duha, ki nam jo daje današnje bogoslužje. Duh odpira vrata. Evangelij nam namreč pravi, da so bila tam, kjer so bile učenci iz strahu pred judi, vrata zaklenjena. Hkrati pa nam apostolska dela pripovedujejo, da je duh prišel kot silovit vihar, ki je odprl ta vrata, spodbudil učence naj gredo ven in oznanjajo veselo vest ostalega Kristusa. Tudi danes se lahko vprašamo, katera vrata odpira Sveti Duh. Prva vrata so vrata samega Boga, v smislu, da nam odpira dostop do Božje skrivnosti, kakor se nam je razodel v Jezusu Kristusu. Z darom svojega duha nam Bog daje pravo vero, ki nam pomaga razumeti smisel Svetega pisma, se nam da spoznati kot bližnji in nam omogoča, da smo deležni njegovega življenja. Sveti Duh nam pomaga do osebnega izkustva Boga, da ga srečamo v Jezusu in ne samo v izpolnjevanju njegove postave, da ga ponovno prepoznamo v sebi in odkrijemo znamenja njegove navzočnosti v vsakdanjem življenju. Druga vrata so vrata dvorane zadnje večerje, se pravi cerkve. Brez ognja duha bi cerkva postala jetnica strahu, plaha pred izzivi sveta, zaprta vase in zato tudi nesposobna vstopiti v dialog s časi, ki se spreminjajo. Duh odpira vrata cerkve, da bi bila sprejemajoča in gostoljubna do vseh, tudi do tistih, ki so zaprli vrata za Boga, drugim, upanju, veselju nad življenjem. Kot je opozarjal papež Frančišek, smo poklicani biti cerkev, ki blagoslavlja in opogumlja. Cerkev odprtih vrat za vse. Končno Sveti Duh odpira vrata naši src, ko nam pomaga premagati odpor, sebičnost, nezaupanje in predsodke, te nas usposablja, da živimo kot Božji otroci in kot bratje med seboj. Kjer je Gospodu Duh, se rodi bratstvo med ljudmi, skupinami in ljudstvi zemlje in vsi govorijo en sam jezik ljubezni, ki združuje in usklajuje raznolikost. Bratje in sestre, tudi danes, zlasti na ta binkošnji dan, moramo klicati Svetega Duha, naj odpre vsa vrata, ki še vedno ostajajo zaprta. Ponovno moramo odkriti Boga kot očeta, ki nas ljubi. Graditi cerkev, ker se vsi počutijo doma in storiti vse za rast bratskega sveta, v katerem vlada mir med vsemi ljudstvi. Kot prvi učenci zaupajmo v priprošnjo Device Marije, prebivališča Svetega Duha in Matere Cerkve.
4: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
5: Amen.
3: Po molitvi Raduj se, Kraljica Nebeška in blagoslovo na binkošno nedeljo 24. maja je Sveti Oče dejal.
4: Cari fratelli e sorelle,
3: dragi bratje in sestre,
4: ricorre oggi la giornata di preghiera per la Chiesa in Cina.
3: Danes je dan molitve za cerkev na Kitajskem. Liturgični spomin blažene Device Marije, pomočnice kristijanu, ki jo z veliko pobožnostjo častimo v svetišču Šešan v Šanghaju. Združimo svoje molitve z molitvami kitajskih katoličanov, kot znak naše naklonjenosti do njih in njihovega občestva z vesoljno cerkvijo ter Petrovim naslednikom. Naj priprošnja Kraljice Nebes izprosi verni skupnosti na Kitajskem milost enosti in vsem da moč, da v svojih vsakdanjih bojih pričajo evangelij, da so seme upanja in miru. Še posebej prosim za večni mir za žrtve nesreče, ki se je v zadnjih dneh zgodila v rudniku na severu Kitajske. Najsvetejši Mariji, pomočnici kristijanov, zaupamo tudi krščanske skupnosti svete dežele, Libanona in celotnega Bližnjega vzhoda, ki trpijo zaradi vojne. Papež Leon XIV. Je na binkoštno nedeljo daroval baziliki svetega Petra slovesno sveto mašo.
0: Cari fratelli e sorelle,
3: dragi bratje in sestre,
0: il tempo di Pasqua raggiunge oggi solennità di Pentecoste il suo compimento.
3: Velikonočni čas je danes. Na binkoštni praznik dosegel svojo dovršitev. Da bi evangelij poudaril enovitost tega zveličavnega dogodka, nas ponovno vodi k prvemu dnevu tedna, torej k tistemu novemu dnevu, ko se ostali Jezus prikaže učencem in jim pokaže roke in stran. Gospod razodeva svoje poveličano telo in sicer prav svoje rane, sledove križanja. Ta znamenja trpljenja, zgovornejša od vsake besede, so se preobrazila. Tisti, ki je umrl, živi na veke. Ko so učenci zagledali Gospoda, so tudi sami znova zaživeli. Prej so se v strahu zaprli v dvorano zadnje večerje. Jezus pa stopi mednje kljub zaprtim vratom in jih napolni z veseljem. Prečka našo smrt, odpira grob, na stežaj ga odpira tam, kjer za nas ni bilo več izhoda. Svojemu dejanju Kristus pridruži besede, mir vam bodi, in takoj zatem dihne v učence svetega duha. Ustali je poln življenja. Potem, ko je pokazal življenje telesa kot resnični človek, podarja življenje Boga kot sin, ljubljen od očeta, ki je zaradi nas postal brat in odrešenik. Prav v tisti dvorani, kjer je postavil novo in večno zavezo, Jezus izliva duha. Kraj večerje in izdaje se preobrazi in iz groba apostolo postane za vso cerkev materinsko naročje vstajenja. Zato so binkošti velikonočni praznik in praznik Kristusovega telesa, kar smo po milosti mi sami. Ko obhajamo to skrivnost, bi se rad ustavil ob treh vidikih. Najprej, duh ostalega je duh miru. Kristus namreč v svoji veliki noči vzpostavi mir med Bogom in človeštvom. Sveti duh pa ta mir vliva v srca in ga širi po vsem svetu. Ta mir izvira iz odpuščanja in vodi k odpuščanju. Začne se z odpuščanjem, ki ga podarja sam Jezus, ki smo ga izdali, obsodili in križali. Prav on, ostali gospod, nas preseneča svojo ljubeznijo, ko pravi, katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni. S temi besedami nam Jezus zaupa Božje delo, saj more grehe odpuščati samo Bog. Ta oblast je dana kot znamenje vse splošne sprave. Gospod izliva duha miru od enega do drugega konca zgodovine, ker on, ki je vse odrešil smrti, nikogar ne izključuje. Sveti duh je namreč gospod, in da je življenje že od začetka stvarjenja, ko je vel nad vodami, sedaj pa svojo odkupitvijo spreminja zgodovino sveta. Resnično se binkošti dopolnijo kot praznik nove zaveze, to je zaveze med Bogom in vsemi narodi zemlje. Medtem ko šum z neba, veter in ognjeni jeziki v dvorani zadnje večerje prekličajo v spomin starodavna znamenja Sinaja, je sveta Božja postava zapisana v srci, otisnjena po duhu s črkami ljubezni, o Kristusovo meso in o njegovo telo, ki je cerkev. Ta postava je zakon miru, je dvojna zapoved ljubezni, na katero nas duh spominja ob vsakem utripu srca. Zato moramo iz globine srca klicati, pridi sveti duh, kajti že nam je bil podarjen. Moremo hrepeneti po njem, ker nam je bil že obljubljen. Moremo ga sprejeti, ker je on sam blagi gost duše. Drugi vidik, duh ostalega je duh poslanstva. Kakor je Oče poslal mene, pravi Gospod, tudi jaz pošiljam vas. Tako smo vključeni v Jezusovo poslanstvo, v poslanstvo njega, ki prihaja od Boga in se z močjo duha vrača k Bogu. Duha, ki izhaja iz očeta in sina, ter je z njima češčen in slavljen kot en sam Bog. Sveti duh je živa Kristusova ljubezen, ki nas prežema, spodbuja in podpira v poslanstvo. Ko apostolom daje moč, da govori o različnih jezikih, isti duh uči človeštvo besedo zveličanja. Zdaj, ko so apostoli vase prejeli dih ostalega, prihaja to oznanilo iz njihovih ust. Ima glas Petra in tistih, ki so z njim. Prav na binkoštni dan začnejo apostoli oznanjati Jezusa, križanega in ostalega. Velika Božja dela so vsa povzeta v odrešenju, ki se začne z vero. Kajti prvo delo svetega duha v nas je vera, po kateri izpovedujemo, Jezus je Gospod. Ta vera živi in se izraža v vsakem dobrem dejanju, v vsakem dejanju usmiljenja in kreposti. Božje delo smo torej mi, ki prihajamo danes sem z vseh koncev sveta, povabljeni k Gospodovi mizi, zbrani v poslušanju njegove besede in poslani, da jo povsod izpričujemo. Preljubi, resnično smo deležni Evangelija. Vsa cerkev je njegova nosilka, ne le njegova varuhinja. Z močjo duha postaje naše oznanilo polno veselja in upanja, kajti prav mi smo novo sveta, luč in sol zemlje, ne zaradi svojih zaslug ali kakšnega privilegija, temveč zaradi Gospodove besede, ki posvečuje grešnika, ozdravlja gobavca in iz tistega, ki ga je zatajil, naredi apostola. Po eni strani, to jasno vidimo, obstajajo spremembe, ki sveta ne prenavljajo, ampak ga postarajo v zmotah in nasilju. Po drugi strani pa Sveti Duh razsvetljuje misli in v srcih prebuja nove moči življenja. Tako preobraža zgodovino, ko jo odpira zveličanju, torej daru, ki ga edini Gospod deli z vsemi. Poslanstvo cerkve izpričuje to deležnost, saj zmedo sveta spreminja v občestvo z Bogom in med nami samimi. To poslanstvo se začne z oznanjevanjem resnice v Bogu in človeku, kajti duh ostalega je duh resnice. To nam je obljubil sam Gospod, ko je prosil za enost svoje cerkve, enost utemeljeno v Božji ljubezni, ki je izvir naše dejavne ljubezni. Duh, ki je govoril po prerokih, vedno spodbuja enost v resnici, saj v nas prebuja razumevanje, soglasje in skladno življenje. Kakor uči sveti Avguštin, je sveti duh hotel, da bi bilo to znamenje njegove navzočnosti, dar jezikov, ki se med seboj razumejo v eni veri. Paraklit nas zato varuje pred vsem, kar ovira to enost, pred razdiralnostjo, hinavščino in modnimi tokovi, ki zatemnjujejo luč Evangelija. Resnica, ki nam jo podarja Bog, tako ostaja osvobajajoča beseda za vsa ljudstva, oznanilo, ki od znotraj preobraža vsako kulturo. Duh ostalega namreč ni izlit enkrat za vselej, temveč se izliva neprenehoma. Kakor je Evharistija živa navzočnost Kristusa, ki nas vedno hrani, tako Sveti Duh v nas otisne svoje znamenje pri krstu, ko nas naredi za kristjane, pri birmi, ko nas naredi za pričevalce, pri svetem redu, ko postavlja služabnike in pastirje Božjega ljudstva. V vsakem zakramentu je On dator munerum, darovalec darov, izvir svetosti, ki množi darove in karizme v molitvi, v delih usmiljanja in o premišljevanju Božje besede. Kakor uči apostol, vsakomor se daje razkritje duha v korist vseh. Prav zato smo cerkev eno samo telo, ki živi od Boga in služi svetu. Po zaslugi duha moramo vsem prinašati resnični mir in resnico, ki rešuje, torej samega Kristusa Gospoda. Dragi prijatelji, danes z gorečim srcem molimo, naj nas duh ostalega reši zla vojne, v kateri ne more zmagati nobena velesila, temveč le vsemogočnost ljubezni. Molimo, naj človeštvo osvobodi revščine, ki je ne more odkupiti neizmerno bogatstvo, temveč le neizčrpen dar. Prosimo ga, naj ozdravi rane greha v odrešenju, ki je bilo v Jezusovem imenu oznanjeno vsem narodom. To je milost, ki je apostolom dala pogum. Naj jo po priprošnji Marije, Matere Cerkve, podari tudi nam, danes in vselej.
2: V soboto 23. maja dopoldne je papež obiskal južno italijansko mesto Acerra. Najprej se je v katedrali srečal z družinami oseb, ki so umrle zaradi onesnaženosti okolja, zatem pa je na mestnem trgu Kalipari potekalo še srečanje z župani in verniki različnih občin, ki se nahajajo na območju tako imenovane dežele ognjev.
1: L'impegno educativo è alla nostra portata ed è prioritario.
2: Vzgojno delo je v našem dosegu in je naša prednostna naloga. Vzgoja mladih, seveda, tudi odraslih, otrok, a prav tako ostarelih, državljanov in njihovih voditeljev, delavcev in delodajalcev, vernikov in pastirjev. Vsi se moramo še kaj naučiti. Vsak ima kaj dati, a najprej se mora naučiti prejemati. Ni lahko priznati, pa vendar je to začetek prihodnosti. Je kot vrata, ki se odprejo v tisto, o čemer do zdaj nismo dovolj razmišljali, ne verjeli, ne ljubili. Učiti se naprej, to nas dela skupnost, Za kristjane to pomeni hoditi z Jezusom, vedno bolj in vedno bolje postajati njegovi učenci.
1: Sarà un vero cambiamento di mentalità economica, civile e perfino
2: resnična sprememba ekonomske, civilne in celo verske miselnosti bo zgradila dobro, ki bo zdravilo to deželo in ves planet. Med posamezniki, institucijami, javnimi in zasebnimi organizacijami je treba okrepiti in razširiti sporazum, ki že prinaša prve sadove na vzgojni in družbeni ravni in ki ne bo le preprečeval in razbijal kriminalnih združb, ampak bo pozitivno povezal in pomnožil najboljše sile in velike ideje, ki jih že imate v svojih srcih. Sveti oče se je na tem mestu zahvalil tistim pionirjem, ki so svojim pogumnim prizadevanjem prvi obsodili zlo te dežele in pozornost usmerili na prikrito in zanikano resničnost njenega zastrupljanja, pri čemer je mislil zlasti na člane okoljskih združenj. Zdaj vsi vemo, da moramo paziti na zdravje stvarstva, tako kot pazimo na vrata svojega doma. Zavračati skušnjave moči in bogatenja povezane z dejanji, ki onesnažujejo zemljo, vodo, zrak in skupno bivanje. Korak za korakom, a hitro, bomo ustvarili manj individualistično ekonomijo, manj potrošniški sistem.
1: Quanti rifiuti, quanto spreco, quanti veleni sono venuti da un modello di crescita.
2: Koliko smeti, koliko odpadkov, koliko strupov je prišlo iz modela rasti, ki nas je kot začaral, ter nas pustil bolj bolne in bolj revne. Naučimo se torej biti bogati na drugačen način, bolj pozorni na odnose, bolj usmerjeni v spoštovanje skupnega dobrega, bolj navezani na zemljo, bolj hvaležni pri sprejemanju in vključevanju tistih, ki pridejo živeti k nam. S tem spreobrnjenjem se bo lahko ustvarilo dobre prakse skupnosti, in sicer preko oseb in podjetij, ki gojijo občutek za mejo in ne za njihovo neodgovorno kršenje, ki imajo čut za obnovo in ne za logiko vdiranja, ki so lačni in žejni pravičnosti namesto lastništva. Predvsem pa biti blizu človeškemu srcu in torej bliže Bogu, ki ga je ustvaril, pomeni želeti si skupnost, ki je bolj vključujoča in bolj združena, manj prizadeta z marginalizacijo in polarizacijo. A pot, ki jo moramo prehoditi, je ozka, kajti začne se pri nas, tu, kjer smo. Uspešno popraviti smer, vsak dan popravljati napake in predsotke, na katere smo se udobno navadili, videti čez svojo ograjo, vse to pomeni resnično se srečati. Včasih je to strma in slabo označena pot. Sveti oče je pri tem navedel konkreten primer.
1: Il nome Terra dei Fuochi rinvia ai roghi accesi ai margini delle città.
2: Ime dežela ognjev spominja na goreče grmade, ki jih na obrobjih mest prižigajo včasih zavrnjene in na obrobje potisnjene manjšine bratov in sester, ki jih le redki poznajo in spoštujejo. Izključevanje vedno povzroča negotovost. Strma pot pomeni zoperstaviti se marginalizaciji, ne marginaliziranim. Pomeni zlomiti celotno verigo, ne le zadnjega člena. In to vi dobro veste. Ob koncu govora je še dejal, da nas v jubilejnem letu svetega Frančiška, zavetnika Italije, prav asiški obožec spominja, da mir temelji na skrbi za drugega, na bratstvu.
1: Siamo stati posti in una casa comune.
2: Postavljeni smo bili v skupen dom, da bi se naučili skupaj živeti. Problemi tega doma so naši problemi. Njegova lepota je naša lepota. Imamo torej nalogo, da smo budni kot nočni stražarji. Lahko smo med tistimi, ki opazujemo novo zoro.
5: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež med opoldanskim nagovorom na binkoštni dan kličemo Svetega Duha, naj odpre vsa vrata, ki še vedno ostajajo zaprta. Sveti Oče, po molitve in blagoslovu, naj pri prošnje Kraljice nebes izprosi verni skupnosti na Kitajskem milost enosti. Papež med homilijo na binkošti. Duh ostalega je duh miru, duh poslanstva in duh resnice. Sveti Oče, v deželi ognju, prevzemimo odgovornost, izberemo pravičnost, služimo življenju.
4: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
3: Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo vam voščim. Na binkoštni praznik smo poklicani, da premišljujemo o daru Svetega Duha, ki je bil obilno razlit na nastajajočo cerkev. Danes pa ponovno podarjen njenim članom kot luč in moč, ki jih spremlja v vseh življenjskih položajih. S temi besedami je papež Leon XIV. Začel nagovor pred opoldansko molitvijo Raduj se, Kraljica Nebeška, z okna apostolske palače na trgu Svetega Petra, na današnjo binkoštno nedeljo.
4: Possiamo soffermarci su un'immagine dello spirito che ci viene consegnata dalla liturgia di oggi.
3: Zadržimo se lahko pri podobi duha, ki nam jo daje današnje bogoslužje. Duh odpira vrata. Evangelij nam namreč pravi, da so bila tam, kjer so bile učenci iz strahu pred judi, vrata zaklenjena. Hkrati pa nam apostolska dela pripovedujejo, da je duh prišel kot silovit vihar, ki je odprl ta vrata, spodbudi učence naj gredo ven in oznanjajo veselo vest ostalega Kristusa. Tudi danes se lahko vprašamo, katera vrata odpira Sveti Duh. Prva vrata so vrata samega Boga, v smislu, da nam odpira dostop do Božje skrivnosti, kakor se nam je razodel v Jezusu Kristusu. Z darom svojega duha nam Bog daje pravo vero, ki nam pomaga razumeti smisel Svetega pisma, se nam da spoznati kot bližnji in nam omogoča, da smo deležni njegovega življenja. Sveti Duh nam pomaga do osebnega izkustva Boga, da ga srečamo v Jezusu in ne samo v izpolnjevanju njegove postave, da ga ponovno prepoznamo v sebi in odkrijemo znamenja njegove navzočnosti v vsakdanjem življenju. Druga vrata so vrata dvorane zadnje večerje, se pravi cerkve. Brez ognja duha bi cerkev postala jetnica strahu, plaha pred izzivi sveta, zaprta vase in zato tudi nesposobna vstopiti v dialog s časi, ki se spreminjajo. Duh odpira vrata cerkve, da bi bila sprejemajoča in gostoljubna do vseh, tudi do tistih, ki so zaprli vrata za Boga, drugim, upanju, veselju nad življenjem. Kot je upozarjal papež Frančišek, smo poklicani biti cerkev, ki blagoslavlja in opogumlja. Cerkev odprtih vrat za vse. Končno Sveti Duh odpira vrata naših src, ko nam pomaga premagati odpor, sebičnost, nezaupanje in predsodke, te nas usposablja, da živimo kot Božji otroci in kot bratje med seboj. Kjer je Gospodov duh, se rodi bratstvo med ljudmi, skupinami in ljudstvi zemlje in vsi govorijo en sam jezik ljubezni, ki združuje in usklajuje raznolikost. Bratje in sestre, tudi danes, zlasti na ta binkoštni dan, moramo klicati Svetega Duha, naj odpre vsa vrata, ki še vedno ostajajo zaprta. Ponovno moramo odkriti Boga kot očeta, ki nas ljubi. Graditi cerkev, kjer se vsi počutijo doma in storiti vse za rast bratskega sveta, v katerem vlada mir med vsemi ljudstvi. Kot prvi učenci zaupajmo v priprošnjo Device Marije, prebivališča Svetega Duha in Matere Cerkve.
4: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
5: Amen.
3: Po molitvi Raduj se, Kraljica Nebeška in blagoslovo na binkoštno nedeljo 24. maja je Sveti Oče dejal.
4: Cari fratelli e sorelle,
3: dragi bratje in sestre,
4: ricorre oggi la giornata di preghiera per la Chiesa in Cina.
3: Danes je dan molitve za cerkev na Kitajskem, liturgični spomin blažene Device Marije, pomočnice kristijanov, ki jo z veliko pobožnostjo častimo v svetišču Šešan v Šanghaju. Združimo svoje molitve z molitvami kitajskih katoličanov, kot znak naše naklonjenosti do njih in njihovega občestva z vesoljno cerkvijo ter Petrovim naslednikom. Naj priprošnja Kraljice nebes izprosi verni skupnosti na Kitajskem milost enosti in vsem da moč, da v svojih vsakdanjih bojih pričajo evangelij, da so seme upanja in miru. Še posebej prosim za večni mir za žrtve nesreče, ki se je v zadnjih dneh zgodila v rudniku na severu Kitajske. Najsvetejše Marije, pomočnice kristijanov, zaupamo tudi krščanske skupnosti svete dežele, Libanona in celotnega bližnjega vzhoda, ki trpijo zaradi vojne. Papež Leon XIV. Je na binkošno nedeljo daroval baziliki svetega Petra slovesno sveto mašo.
0: Cari fratelli e sorelle,
3: dragi bratje in sestre,
0: il tempo di Pasqua raggiunge oggi solennità di Pentecoste il suo compimento.
3: Velikonočni čas je danes. Na binkošni praznik dosegel svojo dovršitev. Da bi evangelij poudaril enovitost tega zveličavnega dogodka, nas ponovno vodi k prvemu dnevu tedna, torej k tistemu novemu dnevu, ko se ostali Jezus prikaže učencem in jim pokaže roke in stran. Gospod razodeva svoje poveličano telo in sicer prav svoje rane, sledove križanja. Ta znamenja trpljenja, zgovornejša od vsake besede, so se preobrazila. Tisti, ki je umrl, živi na veke. Ko so učenci zagledali Gospoda, so tudi sami znova zaživeli. Prej so se v strahu zaprli v dvorano zadnje večerje. Jezus pa stopi mednje kljub zaprtim vratom in jih napolni z veseljem. Prečka našo smrt, odpira grob, na stežaj ga odpira tam, kjer za nas ni bilo več izhoda. Svojemu dejanju Kristus pridruži besede, mir vam bodi, in takoj zatem dihne v učence svetega duha. Ustali je poln življenja, potem ko je pokazal življenje telesa kot resnični človek, podarja življenje Boga kot sin, ljubljen od očeta, ki je zaradi nas postal brat in odrešenik. Prav v tisti dvorani, kjer je postavil novo in večno zavezo, Jezus izliva duha. Kraj večerje in izdaje se preobrazi in iz groba apostolo postane za vso cerkev materinsko naročje vstajenja. Zato so binkošti velikonočni praznik in praznik Kristusovega telesa, kar smo po milosti mi sami. Ko obhajamo to skrivnost, bi se rad ustavil ob treh vidikih. Najprej, duh ostalega je duh miru. Kristus namreč v svoji veliki noči vzpostavi mir med Bogom in človeštvom. Sveti duh pa ta mir vliva v srca in ga širi po vsem svetu. Ta mir izvira iz odpuščanja in vodi k odpuščanju. Začne se z odpuščanjem, ki ga podarja sam Jezus, ki smo ga izdali, obsodili in križali. Prav on, ostali Gospod, nas preseneča svojo ljubeznijo, ko pravi, katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni. S temi besedami nam Jezus zaupa Božje delo, saj more grehe odpuščati samo Bog. Ta oblast je dana kot znamenje vse splošne sprave. Gospod izliva duha miru od enega do drugega konca zgodovine, ker on, ki je vse odrešil smrti, nikogar ne izključuje. Sveti duh je namreč Gospod in daje življenje že od začetka stvarjenja, ko je vel nad vodami, sedaj pa svojo odkupitvijo spreminja zgodovino sveta. Resnično se binkošti dopolnijo kot praznik nove zaveze, to je zaveze med Bogom in vsemi narodi zemlje. Medtem ko šum z neba, veter in ognjeni jeziki v dvorani zadnje večerje prekličajo v spomin starodavna znamenja Sinaja, je sveta Božja postava zapisana v srci, otisnjena po duhu s črkami ljubezni, o Kristusovo meso in o njegovo telo, ki je cerkev. Ta postava je zakon miru, je dvojna zapoved ljubezni, na katero nas duh spominja ob vsakem utripu srca. Zato moramo iz globine srca klicati, pridi sveti duh, kajti že nam je bil podarjen. Moremo hrepeneti po njem, ker nam je bil že obljubljen. Moremo ga sprejeti, ker je on sam blagi gost duše. Drugi vidik. Duh ostalega je duh poslanstva. Kakor je oče poslal mene, pravi Gospod, tudi jaz pošiljam vas. Tako smo vključeni v Jezusovo poslanstvo, v poslanstvo njega, ki prihaja od Boga in se z močjo duha vrača k Bogu. Duha, ki izhaja iz očeta in sina, ter je z njima češčen in slavljen kot en sam Bog. Sveti duh je živa Kristusova ljubezen, ki nas prežema, spodbuja in podpira v poslanstvu. Ko apostolom daje moč, da govori o različnih jezikih, isti duh uči človeštvo besedo zveličanja. Zdaj, ko so apostoli vase prejeli dih ostalega, prihaja to oznanilo iz njihovih ust. Ima glas Petra in tistih, ki so z njim. Prav na binkošnji dan začnejo apostoli oznanjati Jezusa, križanega in ostalega. Velika Božja dela so vsa povzeta v odrešenju, ki se začne z vero. Kajti prvo delo svetega duha v nas je vera, po kateri izpovedujemo, Jezus je Gospod. Ta vera živi in se izraža v vsakem dobrem dejanju, v vsakem dejanju usmiljenja in kreposti. Božje delo smo torej mi, ki prihajamo danes sem z vseh koncev sveta, povabljeni k gospodovi mizi, zbrani v poslušanju njegove besede in poslani, da jo povsod izpričujemo. Preljubi, resnično smo deležni Evangelija. Vsa cerkev je njegova nosilka, ne le njegova varuhinja. Z močjo duha postaje naše oznanilo polno veselja in upanja, kajti prav mi smo novo sveta, luč in sol zemlje. Ne zaradi svojih zaslug ali kakšnega privilegija, temveč zaradi gospodove besede, ki posvečuje grešnika, ozdravlja gobavca in iz tistega, ki ga je zatajil, naredi apostola. Po eni strani, to jasno vidimo, obstajajo spremembe, ki sveta ne prenavljajo, ampak ga postarajo v zmotah in nasilju. Po drugi strani pa Sveti Duh razsvetljuje misli in v srcih prebuja nove moči življenja. Tako preobraža zgodovino, ko jo odpira zveličanju, torej daru, ki ga edini Gospod deli z vsemi. Poslanstvo cerkve izpričuje to deležnost, saj zmedo sveta spreminja v občestvo z Bogom in med nami samimi. To poslanstvo se začne z oznanjevanjem resnice v Bogu in človeku, kajti duh ostalega je duh resnice. To nam je obljubil sam Gospod, ko je prosil za enost svoje cerkve, enost utemeljeno v Božji ljubezni, ki je izvir naše dejavne ljubezni. Duh, ki je govoril po prerokih, vedno spodbuja enost v resnici, saj v nas prebuja razumevanje, soglasje in skladno življenje. Kakor uči sveti Avguštin, je sveti duh hotel, da bi bilo to znamenje njegove navzočnosti. Dar jezikov, ki se med seboj razumejo v eni veri. Paraklet nas zato varuje pred vsem, kar ovira to enost, pred razdiralnostjo, hinavščino in modnimi tokovi, ki zatemnjujejo luč Evangelija. Resnica, ki nam jo podarja Bog, tako ostaja osvobajajoča beseda za vsa ljudstva, oznanilo, ki od znotraj preobraža vsako kulturo. Duh ostalega namreč ni izlit enkrat za vselej, temveč se izliva neprenehoma. Kakor je Evharistija živa navzočnost Kristusa, ki nas vedno hrani, tako Sveti Duh v nas otisne svoje znamenje pri krstu, ko nas naredi za kristjane, pri birmi, ko nas naredi za pričevalce, pri svetem redu, ko postavlja služabnike in pastirje Božjega ljudstva. V vsakem zakramentu je On dator munerum, darovalec darov, izvir svetosti, ki množi darove in karizme v molitvi, v delih usmiljanja in o premišljevanju Božje besede. Kakor uči apostol, vsakomor se daje razkritje duha v korist vseh. Prav zato smo cerkev eno samo telo, ki živi od Boga in služi svetu. Po zaslugi duha moramo vsem prinašati resnični mir in resnico, ki rešuje, torej samega Kristusa Gospoda. Dragi prijatelji, danes gorečim srcem molimo, naj nas duh ostalega reši zla vojne, v kateri ne more zmagati nobena velesila, temveč le vsemogočnost ljubezni. Molimo, naj človeštvo osvobodi revščine, ki je ne more odkupiti neizmerno bogatstvo, temveč le neizčrpen dar. Prosimo ga, naj ozdravi rane greha v odrešenju, ki je bilo v Jezusovem imenu oznanjeno vsem narodom. To je milost, ki je apostolom dala pogum. Naj jo po priprošnji Marije, Matere Cerkve, podari tudi nam, danes in vselej.
2: V soboto 23. maja dopoldne je papež obiskal južnoitaliansko mesto Acerra. Najprej se je v katedrali srečal z družinami oseb, ki so umrle zaradi onesnaženosti okolja, zatem pa je na mestnem trgu Kalipari potekalo še srečanje z župani in verniki različnih občin, ki se nahajajo na območju tako imenovane dežele ognjev.
1: L'impegno educativo è alla nostra portata ed è prioritario.
2: Vzgojno delo je v našem dosegu in je naša prednostna naloga. Vzgoja mladih, seveda, a tudi odraslih, otrok, a prav tako ostarelih, državljanov in njihovih voditeljev, delavcev in delodajalcev, vernikov in pastirjev, vsi se moramo še kaj naučiti. Vsak ima kaj dati, a najprej se mora naučiti prejemati, ni lahko priznati, pa vendar je to začetek prihodnosti. Je kot vrata, ki se odprejo v tisto, o čemer do zdaj nismo dovolj razmišljali, ne verjeli, ne ljubili. Učiti se naprej, to nas dela skupnost, Za kristjane to pomeni hoditi z Jezusom, vedno bolj in vedno bolje postajati njegovi učenci.
1: Sarà un vero cambiamento di mentalità economica, civile e perfino
2: resnična sprememba ekonomske, civilne in celo verske miselnosti bo zgradila dobro, ki bo zdravilo to deželo in ves planet. Med posamezniki, institucijami, javnimi in zasebnimi organizacijami je treba okrepiti in razširiti sporazum, ki že prinaša prve sadove na vzgojni in družbeni ravni in ki ne bo le preprečeval in razbijal kriminalnih združb, ampak bo pozitivno povezal in pomnožil najboljše sile in velike ideje, ki jih že imate v svojih srcih. Sveti oče se je na tem mestu zahvalil tistim pionirjem, ki so svojim pogumnim prizadevanjem prvi obsodili zlo te dežele in pozornost usmerili na prikrito in zanikano resničnost njenega zastrupljanja, pri čemer je mislil zlasti na člane okoljskih združenj. Zdaj vsi vemo, da moramo paziti na zdravje stvarstva, tako kot pazimo na vrata svojega doma. Zavračati skušnjave moči in bogatenja povezane z dejanji, ki onesnažujejo zemljo, vodo, zrak in skupno bivanje. Korak za korakom, a hitro, bomo ustvarili manj individualistično ekonomijo, manj potrošniški sistem.
1: Quanti rifiuti, quanto spreco, quanti veleni sono venuti da un modello di crescita.
2: Koliko smeti, koliko odpadkov, koliko strupov je prišlo iz modela rasti, ki nas je kode začaral, ter nas pustil bolj bolne in bolj revne. Naučimo se torej biti bogati na drugačen način, bolj pozorni na odnose, bolj usmerjeni v spoštovanje skupnega dobrega, bolj navezani na zemljo, bolj hvaležni pri sprejemanju in vključevanju tistih, ki pridejo živeti k nam. S tem spreobrnjenjem se bo lahko ustvarilo dobre prakse skupnosti, in sicer preko oseb in podjetij, ki gojijo občutek za mejo in ne za njihovo neodgovorno kršenje, ki imajo čut za obnovo in ne za logiko vdiranja, ki so lačni in žejni pravičnosti na mesto lastništva. Predvsem pa biti blizu človeškemu srcu in torej bliže Bogu, ki ga je ustvaril, pomeni želeti si skupnost, ki je bolj vključujoča in bolj združena, manj prizadeta z marginalizacijo in polarizacijo. A pot, ki jo mora

0: Robih mest prižigajo včasih zavrnjene in na obrobje potisnjene manjšine bratov in sester, ki jih le redki poznajo in spoštujejo. Izključevanje vedno povzroča negotovost. Strma pot pomeni zoperstaviti se marginalizaciji, ne marginaliziranim. Pomeni zlomiti celotno verigo, ne le zadnjega člena. In to vi dobro veste. Ob koncu govora je še dejal, da nas v jubilejnem letu svetega Frančiška, zavetnika Italije, prav asiški obožec spominja, da mir temelji na skrbi za drugega, na bratstvu.
1: Siamo stati posti in una casa comune.
0: Postavljeni smo bili v skupen dom, da bi se naučili skupaj živeti. Problemi tega doma so naši problemi. Njegova lepota je naša lepota. Imamo torej nalogo, da smo budni kot nočni stražarji. Lahko smo med tistimi, ki opazujemo novo zoro.
2: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.